मामिलो ठोर से आर मुचेजें पेडु पनलो उजान बाजार सोहित न्यास पेन लतासी लाजार कान अलोंग आन अरिडेंग अलोंग मो मामिलो जे परिडेंग पनसी हिमाश्री ब्रो आरोंग गाचेवय आलम थे कतारली पंजी अफान मांग पनलो बाजाली हा वारे लोंगता चालिया संग अतुम बाकना चौक सहित बेदी अदोंग पेन मो मामिलोर ओट पनसी आर मुचेजें पेडु पनलो हिमाश्री बोरो आरोंग गाचेवय कतारली अकेमांग आलोकत नन केबांग जिया पोराहुत लापुसनालाम पुथत केप्लांग पनपिदे जिया फान केंकाम गेदेंग पनाफान सरकार अफान मांग पनलो অল ডিব্ৰুগড় চালি আছ আতুমতা লাপুচন মমামিলো ধৰকাই পঞ্চি হিমাশ্ৰী আফাৰমান কাংচাই মাং পনলো লাপেন টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট কাপাথু গজপাতি আলং টীম ইণ্ডিয়া লাপেন ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আংবংগ পাতুবি আজি ইণ্ডোৰ হালকাৰ ষ্টেডিয়াম আলং কাপিডো পন কেথমাংডেং কাপাথু আলং টীম ইণ্ডিয়া আতুম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আফান ৰান ক্ৰেপ পি পেন পেৰেমলো বাটাই ফ ছিৰিজ আলং টীম ইণ্ডিয়া নন আমাত হিনি ইচি আপইণ্ট পেন পেপ্ৰাং বমলাং কাপাথু প্লি আংডেং কে পেন আপডি হায়দৰাবাদ ৰাজীৱ গান্ধী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেডিয়াম আলং চি পিডো পঞ্জি বিৰটা পানচি কাংটনিকলো কুৰ্মাংথু।

0: নহে নং লিটুম সুলেন স্বর্গেরি লাপেন খানশ্রী রামসি রেটুবেন কিলুন আর জুই লংটানলো বড়ো লিরমিয়ালুন কেলটকে পারজু খেলা পানসি কাংটনিকলো লাকে আকাশবাণী ডিপু।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: लाके आकाशवाणी डिपू जमे के बंगबम लाके FM बेन पेन फारो सिरा तो वर्सिर के मेगाहर्स न्यूज ऑन एयर एप लपेन रेस आई पेन स्टामिना लितुम आरजुग लोंगजी आदुन थु रोंग रोबा जमे गंग देंग लोंग पेन रोंग रूप आरलो लोंग सितामे कबीर टी कबीर टोन अपुथक চেরে নাংজি মতে এভে চিং হু নাংজে পুথাক স্যামসন ইং টিপেন কেথানপন আসন সামজের আর জুগসিনা
3: পিনি নিলতম আকাশবাণী দিফু আহিন পেন রং রূপ কেডো কাচেরে লাপেন কাচুবিরটি আকেনাং সত সপুথাক চিংকি চেথান জে ফানসি নিলতম কাবর ই লাসি নিলিলং নি দো লাসি নিয়ে ফানসি কাচিং কি গেছে থানিয়ে ফানসি নিলি বরি পনপ তাংতে নি রাত আতো ফান নাংলি মেন লাপেন নাংলি কে দো দিম থান পাচিনি পন জিমা
4: নিলি নাংলি তুম আগাসপানি দিফু আহে না ফান তা নিলি ফান লাসন ভাষাই কিনি নাকি পিঠে গে পট চুরোপার ইলো লাসি
3: চেথানুম হেমতুম কাবো চে লং কবো সন সিং লিতুম কাচুবির টি লিনে